När pressen ökade i mitt liv så drack jag mer och mer. En period 2013 efter vi flyttat hem från Los Angeles hade jag kvar ett antal bokade spelningar i Las Vegas. Så jag flög Stockholm-Las Vegas varje helg och sov knappt någonting. Och så hade vi en nyfödd flicka på det med kolik. Ovanpå det hade jag två karriärer. Min solokarriär och den med Swedish House Mafia. Och en nysignad artist som jag var manager till. Och så drev jag skivbolag. Det blev för mycket. Till slut gav jag bara upp på mig själv. Och det är så jag känner i efterhand. Jag bara släppte taget. Men det sjuka är att samtidigt som man ger upp på sig själv så tänker man bara på sig själv. Det finns inget mer självupptaget än en alkoholist. Du planerar dina dagar för att kunna dricka. Jag fick ingen sömn och hamnade hos en psykiatriker som gav mig Imovan, sömntabletter. Och jag kände direkt, det här är värsta magin. Det var som att en stor tung ryggsäck bara lättade. Wow, jag kan sova. Så jag fortsatte med sömnmedlen, men jag slutade ju inte att dricka. Tvärtom. I studion stod det alltid en kartong med vinflaskor. Jag började sitta kvar på jobbet till 6 på morgonen. Drack, kom hem full, tog 2 sömntabletter. Sen började jag samla på konjak. Jag tog ett glas, sen ett till och till slut var flaskan tom. Kinda gick alltid och mätte nivån i konjakflaskan för att ha koll. Sen eskalerade mitt drickande under pandemin när jag inte kunde vara ute och spela och satt hemma. Och även när Kinda hade gått och lagt sig var jag uppe och ringde kompisar och kollegor i LA. Jag sa till henne att det var jobbsamtal, men sanningen är att det lika mycket var för att få dricka i fred. Till slut tog hon flaskorna och gömde undan de

på morgonen. Hon vaknade alltid före barnen och diskade vinglasen och la tillbaka så inte barnen skulle se och börja undra. De var kanske 11 och 12. Kinda började också räkna sömntabletterna för att se hur många jag tog per kväll. Hon var livrädd för kombinationen starksprit och sömnmedel och helt övertygad om att det bara var en tidsfråga innan det gick åt helvete. Hon brukade vakna på nätterna och känna efter. Andas han.

Efter konfrontationen i studion, när jag erkände för mig själv att jag är alkoholist, satte jag mig ner med barnen och sa: nu kommer det se ut så här. Jag kommer inte dricka mer nu, så ni vet. Första året som nykter var brutalt. Det tog ett helt år att ens fatta vad som pågick. Det är en sak att göra slut med alkoholen och en helt annan att göra upp med allt som gjorde att du började dricka från första början. När du tar bort alkoholen kommer det andra upp ännu starkare. Det var den ena demonen efter den andra som dök upp. Min hjärna slog bakut fullständigt. Jag fattade ingenting. Efter kanske ett halvår gick jag rätt in i väggen, även om jag inte ville se det då. Som jul och nyår förra året. Vi ska på värsta drömsemestern och bo i ett hus på stranden med vänner i huset bredvid. Barnen ser så mycket fram emot det. På pappret är det exakt det jag behöver. Men jag är helt nere för räkning. Jag är helt paj. Det är som att hjärnan har tagit så mycket stryk att den inte klarar mer. Redan dagarna innan vi ska åka har ångesten krypit under huden. Jag försöker hålla emot. Hålla emot. Och hålla emot. Men det är extremt jobbigt. Jag är det sämsta skicket jag någonsin varit i. Jag tar bilen och ställer mig utanför Karolinska sjukhuset och bara gråter. Jag vet inte om jag orkar leva. Så dåligt mår jag. Men jag försöker samla ihop mig och vi kommer iväg på resan. När vi ska byta flyg i Paris boardar vi planet. Men då säger något till mig bara: nej, jag kan inte. Jag vänder mig till Kinda och säger: jag måste härifrån. Jag måste bort från det här flyget nu. Tanken på att bo i ett hus med vänner runt omkring är för mycket för min hjärna. Så vi kliver av. Barnen blir otroligt besvikna. Men själv är jag helt avstängd. Det är som att allting bara kommer ikapp mig. Vi blir kvar i Paris några dagar. När vi ska byta hotell hittar jag teckningar av palmer under barnens bäddsoffa. De har ritat drömmen vi aldrig kom till. Då brister jag helt. Jag inser att jag har blivit en pappa som sviker mina barn. Men att gå av det där planet i Paris blev samtidigt början på en annan resa. Och nu 2 år senare är jag på en bättre plats. Inte färdig. Verkligen inte. Men vid liv.

Att gå igenom en massa skit kan också skapa driv. Så har det verkligen varit för mig. På ett sätt har jag nått alla mina drömmar. Målet var att kunna betala mat och hyra med min musik. Men sen att vi tar den musiken från darka små raves till att headlina festivaler och att vi som första elektroniska akt i världen säljer ut Madison Square Garden, det är beyond dröm. Alla bara, ska ni spela The Garden? Är ni sjuka i huvudet? Ni är några DJs från Sverige. Hallå? Hela vår marketing var affischer i New York där det stod Madison Square Garden 16 December 2011 och texten If you don't know who we are, don't come. Vi hade över 300 000 människor i biljettkön, men vi valde att bara göra en konsert. Vår manager sa, nobody remembers 10, they will remember one, vilket var dumt. Vi gick back, men skitsamma, vi gjorde det. Det var en otrolig kväll. Vi fick stå där och med ett knapptryck tända upp Empire State Building i svenska flaggans färger. Och sen åkte jag igenom Manhattan och bara se den där kåken helt gul och blå och kände bara, vad är det som händer? Att vara en snubbe från torget i Bergshamra, en nobody, och sen en dag få vara the man of the moment i en sån här stad. Det var galenskap. Jag är 43 år nu och inte längre bara en hypad DJ. Jag har faktiskt gjort saker, byggt upp någonting. Det går inte att komma ifrån att jag börjar tänka på mitt legacy på ett sätt jag inte har gjort förut. Men det betyder också att jag måste ställa mig själv frågan. Gör jag det här för att jag har gjort det här länge? Eller gör jag det här för att jag älskar att göra det här? De är väldigt nära varandra, men det är faktiskt två helt olika saker. Och gör jag det av kärlek, då måste jag bara strunta i all press utifrån och i mitt eget huvud. Och varje dag hitta tillbaka till den där nyfikna, besatta tonåringen inom mig som bara vill göra musik. Men jag är också väldigt tävlingsinriktad. För mig är det som att jag spelar Champions League varje dag och vill vinna. Det går inte att luta sig mot gamla guldskivor. Vi hade våra på väggen i studion förut, men till slut tog vi ner allihopa utom en, som hänger på toaletten. Vi insåg att de där guldskivorna bara påminde oss om allt vi redan gjort. De sa ingenting om vart vi är på väg.

Den 29 maj var det 2 år sedan som jag slutade dricka. Man har koll på det datumet. Inte för att spela Stålmannen på något sätt, men det har konstigt nog inte varit så svårt för mig att inte dricka. Annat har varit tufft, riktigt tufft. Men inte själva drickandet. Jag gick på ett 12-stegsprogram också, men bara några gånger. Det var inte för mig. Det var typ som när jag ser en filmtrailer. Då vet jag direkt vad filmen går ut på. Jag mappar ut allting och tappar intresset. För mig var det samma sak med de 12 stegen. Redan på steg 1 var det som att jag fattade grejen. Tack och lov har det gått bra ändå. Jag har varit ganska duktig på att prata om missbruket med kompisar. Och det har hjälpt en del. Jag har alltid varit en hårt arbetande man. Men nu jobbar jag ännu mer. På de här 2 åren som nykter har jag nog startat fler projekt än under de 20 åren innan dess. Kanske har jag bytt ett beroende mot ett annat. Det har varit en resa inåt som fortsätter. Det är som att stå där i något tv-spel med ett samurajsvärd när gamla demoner dyker upp, en efter en. Då måste du bara kämpa ner dem och ta dig till nästa level. Jag är inte klar, jag kämpar på och det är fortfarande grått ibland. Känslor jag gömt i många år. Jag går i terapi nu, vilket jag borde ha gjort för länge sedan. Förut efter showerna, när applåderna slutat och hotellrummet blev tyst, var jag livrädd för att vara ensam. När adrenalinet efter gigget pumpade och sinnena var helt öppna, jag orkade inte fejsa det. Då fyllde jag rummet med folk och vin och fortsatte kröka tills jag däckade. Idag längtade jag efter den här tystnaden efter ett gig. En varm dusch på hotellet. På med sov-t-shirten, kolla en serie. Då är jag bara en vanlig snubbe som pustar ut efter jobbet. Och det räcker. Jag har sett rädslan i mina barns ansikten när jag har tagit en alkoholfri öl. För att jag har tröttnat på en Cola Zero eller bara för att jag vill känna smaken av en kall. Min dotter tittade på mig. Pappa, vad gör du? Bara den frågan. De var livrädda för att det där ska komma tillbaka. Att dricka igen skulle inte bara vara att svika mig själv. Det vore att svika även min familj. Det finns inte.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Sebastian Ingrosso. Producent för programmet Mattias Österlund, tekniker Susanne Martinsson. Och musiken som avslutade Sebastian Ingrossos sommarprat var These Days med Nico. Och övrig musik i programmet, den hittar ni på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och imorgon är det en ny sommarvärld som presenterar sig så här.
1: Jag heter Martin Krag. I mitt sommarprat talar jag om utvecklingen i världspolitiken, inte minst i det rysk-ukrainska kriget. Därtill berättar jag om min tillvaro i cancerland, hur det är att leva med en farlig sjukdom.
0: Martin Krag är måndagens sommarvärd. Ni hör honom 13.00 med repris 23.07 på kvällen. Och idag 15.08, då låter det så här i P1.
2: P1 dokumentär.
3: Kan du beskriva vad du gör?
4: Jag håller på och testar skinnet på en mannekäng.
3: På en mannekäng?
4: Ja. Det är vad man har inuti de uppstoppade djuren nu för tiden.
3: Ja.
4: Inte mycket kvar i den.
5: I en villakällare i Fritsla utanför Brås står en kvinna med ett skinn och försöker
4: dra och liksom töja på det för att det drar ihop sig liksom.
5: Hon liksom vränger på skinnet på ett slags provdocka.
4: Ja, då är det bara att ta av skinnet igen. Och sen får skinnet läggas i kylskåpet.
5: Emily är taxidermist, en zoologisk konservator och jobbar med att stoppa upp djur.
3: Spännande.
5: Men vänta, är det ett hundskinn hon står och drar i?
4: Ja, det här är en tax. Det är Bertil.
3: Det här är Bertil alltså?
4: Ja, det är Bertil.
6: Uppstoppad hund. En P1-dokumentär av Bo Sjöqvist.
0: Ni hör den 15.08 här i P1 i eftermiddag eller i vår app Sveriges Radio. Nu andra avsnittet av Kalibers granskning, Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka.
7: Botkyrka, januari 2023. Socialdemokraten Ebba Östlin är på väg hem från ett styrelsemöte med partiet.
8: Och när jag åker hem så stannar jag vid ett rödljus. Då åker en bil upp vid sidan om mig.
7: Under året som gått har hon blivit ansiktet utåt för stängningen av ABFs fritidsgårdar. Flera socialdemokrater har sett att gängkriminella börjar dyka upp på deras möten.
9: Säg ingenting, gör ingenting. Det här är farliga personer.
10: Efter att ha lämnat fullmäktigelokalen så har jag flera gånger känt att vi behöver kolla några extra gånger i backspegeln och köra omvägar för att se om vi blir förföljda eller inte.
7: Partimedlemmar med kopplingar till studieförbundet ABF vill att Ebba Östlin ska avgå. Det är inte lång tid kvar till omröstningen.
8: Och så tittar jag på den bilen och då sitter en person där och så tar han upp sin hand och riktar fingret på mig som om det vore en pistol. Och så låtsas tryckan av.
7: Socialdemokraterna hamnade mitt i en politisk storm när Aftonbladet och Expressen för några år sedan avslöjade att gängkriminella varit på möten när Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin blev avsatt. Men Socialdemokraternas egen utredning kom fram till att inga fel hade begåtts.
11: Allting gick rätt till. Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
12: Det där i Botkyrka har ju inget. Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet.
7: Men Kaliber kan nu visa att det finns mer i den här historien som ännu inte kommit fram.
12: Det har man ju inte hittat. Så ja, att då kanske är dumt av Ulf Kristersson som är faktiskt är statsminister i Sverige att sprida det ryktet.
7: Du lyssnar på Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. En granskning från Kaliber av Ola Sandstig och mig, Frida Grönholm. Del 2. Mordhotet.
13: Det är sommaren 2022. Socialdemokraterna i Botkyrka är mitt uppe i en brinnande valrörelse. Robert Assland, propert klädd, välstruken skjorta, är vid den här tiden ordförande i en av Botkyrkas socialdemokratiska föreningar.
9: Det är ju väldigt härligt under varelse att kunna prata med medborgarna.
13: De behöver det här. Något som får ihop partiet igen. Det har varit bråkigt i flera år och det har bara blivit värre sedan de var med och stängde ABFs fritidsgårdar. Emanuel Sjansjevic var vid den här tiden kommunalråd.
11: Det fanns ju liksom en personkonflikt kommunalråden emellan och vi försökte ju också hantera det på flera olika sätt. Vi hade ju gått i olika typer av terapisamtal och trepartssamtal och att då mitt i det också bedriva valrörelse var ju såklart lite knepigt.
13: Men det funkar. De blir inte bara största parti utan de går framåt, får ett mandat mer än förra valet.
14: Det var en positiv valrörelse. Vi var många.
13: Birgitta Mörk har varit socialdemokrat i över 50 år. När partiet efter valet fördelar de mest åtråvärda posterna mellan sig andas hon ut.
14: Och där var vi ju alla överens och det var ju också applåder under det mötet.
13: De som får förtroendeuppdrag ställer upp sig för en gemensam bild in till scenen i Folkets hus i Tumba. 20 socialdemokrater med blanka skor och stora leenden. Robert Assland får ordförandeposten i kultur- och fritidsnämnden.
9: Jag minns väldigt tydligt. Vi tog en gemensam bild och jag kände inte av att någonting var fel, utan liksom, det kändes bra.
13: Flest röster har Ebba Östlin fått och därför får hon alla de tyngsta posterna. Kommunstyrelsens ordförande, gruppledare och kommunalråd. Birgitta Mörk.
14: Vi sa ju många gånger, och det används ju många gånger fortfarande, vi ska köra ända in i kaklet. Och det gjorde vi med Ebba i täten. Ebba var, jag tycker det är jobbigt att prata om henne.
13: Valrörelsen är bara en andningspaus, lugn bara på ytan. ABF Botkyrkasalen är fortfarande missnöjda med hur det gick till när fritidsgårdarna stängdes. Och Ebba Östlin har blivit ansiktet utåt för stängningen. Samtidigt fortsätter det dyka upp personer på Socialdemokraternas möten. Personer som Botkyrka kommun anser att hon behöver skyddas från.
8: När jag ser tillbaka så var jag ju extremt begränsad i vad jag fick göra och vad jag kunde göra.
13: De sätter in särskilda säkerhetsåtgärder.
8: Jag fick inte åka kollektivt, jag fick inte gå själv upp från bilen till lägenheten. Någon skulle alltid komma ner och följa mig upp. Jag hade alltid mitt personlarm med mig. Polisen hade koll på när jag var på offentliga möten. De följde mig hem under perioder, alltså följde efter mig för att, liksom, för att det fanns en hotbild och så vidare.
7: Företrädare för ABF har på olika sätt försökt stoppa stängningen av deras fritidsgårdar. De har dragit kommunen inför rätta och de har anmält dem till JO. Inget funkar. Samtidigt organiserar de sig. De är medlemmar i Socialdemokratiska partiet och de bildar en ny förening. Folkbildarna. Emanuel Sjansjevic.
11: Vi har ju lite såna här olika intresseföreningar som poppar upp lite då och då i Socialdemokraterna i Botkyrka. Så vet jag förstått det som så handlade det om just att prata om folkbildning och jobba för att stärka demokratin i vår kommun.
7: Det är en trio från ABF som står bakom föreningen. ABFs ordförande Kristina Sadell och ABFs två ombudsmän, Samir och Sebastian Flygar. Flygar står Emanuel Sjansjevic nära.
11: Ja, vi är vänner sedan tidigare.
7: Folkbildarna flyger till en början lite under radarn för många socialdemokrater. Robert Asslan.
9: Det var ingen som kände till dem, vad de gjorde och vilka det var.
7: Kaliber har fått tillgång till listor som visar hur kriminella personer med kopplingar till ABF går med i partiet via just folkbildarna. Av listorna framgår att den tidigare fritidsledaren Aziz går med i Folkbildarna. Det gör också hans lillebror. De är kända i Alby. Aziz var i 20-årsåldern när han började gripas i kriminella grupper där det förekom gatustridsvapen. Polisen ser att han umgås med personer från Vårbynätverket och han bedöms vara en del av den organiserade brottsligheten. Lillebrodern grips gång på gång för narkotikabrott. Enligt polisen ingår också han i den organiserade brottsligheten. Han förekommer idag i minst 50 polisutredningar. I en av polisens förundersökningar om storebrodern Aziz finns en swishlista. Överföringar på hundratusentals kronor som polisen tror kan komma från narkotikaförsäljning. Och mitt bland dem en udda utgift. 240 kronor till det socialdemokratiska arbetarepartiet.
13: En dag händer något som få i den innersta kretsen av partiet är beredda på. Och det kommer från en av deras egna.
9: Min telefon ringde frenetiskt.
13: Robert Aslan.
9: Jag svarade, då var det en partikompis som sa att har du sett vad Emanuel har lagt ut? Han skriver saker om Ebba.
13: Emanuel Kjarnskevich, som är Ebba Östlins närmaste kollega, skriver att han ska lämna posten som kommunalråd på grund av Östlins ledarskap. Han skriver att hon leder genom manipulation och lögner. Robert Asland hör av sig till honom.
9: Hej Emanuel, vet inte vad som hänt. Behövde prata så finns jag här. Kram, Robert. Och sen en ros. Fick inget svar från honom.
13: Emanuel Kjarnskevich.
9: Jag kroknade på vårt samarbete. Jag kände att det här håller inte. Det var för mycket. Det var för mycket problem egentligen i samarbetet och jag ville inte vara kvar i det.
8: Den bilden som man ville sätta om mig,
13: Ebba Östlin,
8: det tänker jag handlar om att det var en maktstrid.
7: Den här kritiken då mot ditt ledarskap, den handlar ju om hur du styrde, att du ljög, att du manipulerade, det var ett toppstyre, var det så?
8: Jag menar, jag vet att det är ingen människa som är perfekt. Och det är klart att jag har gjort fel. Det är klart att jag har kört över människor. Ja, absolut. Men det såg som en tillgång eller en styrka tills jag inte ställde upp på att backa från ABF.
7: I Tumba tornar en röd byggnad med polkagrisrandigt snedtak upp sig. Det är bara några veckor sedan Socialdemokraterna tog sin gruppbild med blanka skor och stora leenden. När Robert Aslan, som vanligt iklädd skjorta, slår sig ner här för ett möte är stämningen en helt annan.
9: När vi ska börja så är det lite oro i foajén till där vi satt. Och jag satt ju längst bak så jag vände mig om och ser att det är en folksamling utanför som vill komma in i lokalen. Jag trodde att det här kanske någon form av demonstration, kanske något beslut, och jag fattat.
7: Men det är ingen demonstration. Han ser hur personerna prickas av på en lista innan de släpps in på mötet.
9: Man blir ju orolig, liksom. Man knäser sig i magen och vad gör de här? Jag förstod inte.
15: Och vad innebär det att de blir avprickade?
9: Att de är medlemmar i Socialdemokraterna i Botkyrka.
7: Robert Aslan känner inte igen dem, men det finns det andra som gör.
9: Den person som satt bredvid mig sa, Robert, säg ingenting, gör ingenting, det här är farliga personer. Då blir man ju rädd.
7: Han säger att det är föreningen Folkbildarna som kommer, att de har ett mål med mötet.
9: Jag förstod ju då att de satt med några med kopplingar till ABF, Kristina Sedell och andra.
7: Kristina Sedell är ordförande både för Folkbildarna och för ABF Botkyrka Salem. Hon begär ordet. Hon vill att de ska rösta om ifall Ebba Östlin kan sitta kvar eller om hon ska bort. Och hon vill att det sker nu.
8: Då kände jag väl att nu, det här kommer antingen bära eller brista, men nu det är nog bättre att det kommer en konfrontation. Den här pressen kan man inte heller liksom vara verksam under.
7: Det blir inte som Christina Sedell vill. Misstroendet är inte väckt på rätt sätt rent formellt. Och frågan om Ebba Östlins framtid som gruppledare får vänta. Men alla väntar inte.
8: Den gång som jag verkligen blev rädd, det var efter att vi hade haft ett styrelsemöte.
7: Det är januari. Mörkt och kallt.
8: Jag tror att man hade koll på att jag var på det här mötet och att man väntade på att jag gick därifrån.
7: Det är inte lång tid kvar till omröstningen som ska avgöra hennes framtid.
8: Och när jag åker hem så stannar jag vid ett rödljus.
7: Hon berättar att en BMW kör upp i filen bredvid.
8: Och jag tittar som man gör när en bil kommer upp krypande. Och då lyfter han handen och låtsas skjuta mig.
7: Kaliber har fått tillgång till meddelanden som visar att Socialdemokraternas absoluta toppskikt får information om vad som pågår i Botkyrka. Två gånger skriver Ebba Östlin till en av partisekreterare Tobias Baudins närmaste medarbetare. Hon skriver att partimedlemmar med kopplingar till ABF inte kommer ge sig förrän hon backar. Hon skriver att det finns kopplingar mellan Vårbynätverket, ABF och i förlängningen S. Hon får inga svar.
13: I slutet på januari 2023 är det dags för omröstningen. Socialdemokraterna har kallat till ett möte i Hallunda Folkets hus. Robert Aslan vill inte gå dit.
9: Ja, det känns inte bra att gå dit. Jag känner liksom att man måste göra sin plikt. Om det är jobbigt så måste man ju vara där.
13: Nu ska det avgöras. Ska Ebba Östlin vara kvar eller ska hon bort? Det är nu så spänt i partiet att partidistriktet skickar dit ombudsmän för att bevaka mötet.
8: Men jag hade förberett mig genom att liksom, göra sådana löjliga saker som att se till att man har klippt sig och liksom kände sig liksom, ja, men valt den kavaj som jag tycker bäst om och att jag kände mig så, men ja, det ska i alla fall inte synas utanpå mig hur jäkla jobbigt det här är.
13: Redan på parkeringsplatsen märker Robert Aslan att något är annorlunda.
9: När jag kom till mötets lokal och såg att det var väldigt lång kö, att det var väldigt mycket människor som skulle vara med på det här mötet.
13: Omkring 200 personer rör sig i lokalerna. Birgitta Mörk, som har varit med i partiet i över 50 år, reagerar på vissa av deltagarna.
14: Framförallt var det många människor som jag aldrig har sett förut. Jag har aldrig varit med om sådana möten. En hemsk, obehaglig, jag kan nästan säga hotfull stämning.
13: Flera personer från föreningen Folkbildarna är där. Bland dem den biträdande ombudsmannen Samir och hans svåger, den gängkriminella före detta fritidsledaren Aziz. Även hans bror syns på mötet. Flera personer som vet att de är kriminella ser dem.
8: Jag liksom sitter i en annan del av rummet och det finns människor runt omkring mig som verkligen slår en, ja, men som en mänsklig mur kring mig för att jag ska känna mig trygg och säker och ändå liksom palla där.
13: Mötet pågår i många timmar. Debatter och anföranden för och emot Ebba Östlin. Hon har fått kritik förut. Hon har blivit utredd efter att en anställd känt sig orättvist behandlad. Under vintern har ännu en utredning gjorts där hennes hantering av ABF var en av punkterna. Men den här kvällen liknar inget hon varit med om förut.
8: Jag minns rummet för att jag koncentrerade mig på att titta i rummet istället för att ibland orkade jag inte lyssna på vad som sades i talarstolen.
13: Det är dags för omröstningen. Alla som röstar får skriva på en lapp.
8: Vid det läget så är jag då kämpar jag bara för att liksom hålla ihop det.
13: Rösträknarna och presidiet lämnar rummet. De räknar rösterna, kommer tillbaka med ett resultat.
8: Det gick ett sus genom rummet.
13: Ebba Östlin blir bortröstad. Det skiljer 3 röster.
8: Det var ju väldigt jämnt. Men jag ville bara bort då. Så min man kör hem mig då.
13: På måndagsmorgonen håller partisekreterare Tobias Baudin på att trilla av stolen när han läser tidningen. Aftonbladet är först ut med uppgifterna om att gängkriminella varit på mötet. Expressen får fram liknande uppgifter. Tobias Baudin efterlyser tips i P1 morgon.
16: Vi vill veta det här. Så här ska det inte vara. Vi tar krafttag i allting, men då måste vi också få veta det. Så hör av er till media, men hör gärna av oss i Socialdemokraterna.
13: Mötet beskrivs i media som en kupp. Alla håller inte med. Ombudsmännen som partiet skickat uppfattade att mötet gick rätt till. ABFs ordförande i Botkyrka, socialdemokraten Kristina Sedell, säger till Dagens Nyheter att det här är Ebba Östlins sätt att rädda ansiktet. Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län gör en egen utredning. Det står att de inte hittar några indikationer på eller belägg för att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle ha infiltrerats eller tagits över av gängkriminella. De utesluter en medlem eftersom han inte samarbetat i deras utredning. Först 2 år senare medger de att det var Aziz. Med utredningen vill många socialdemokrater sätta punkt. Emanuel Sjönkevich.
11: Allting gick rätt till. Det här var personstrider, det här var konflikter om ledarskap, ingenting annat.
7: Efter omröstningen drar Ebba Östlin sig undan.
8: De där veckorna efter jag var bortröstad, då var jag rädd för att gå ut.
7: Men hon får inte vara i fred hemma heller. Aziz söker kontakt.
8: Genom att man skickade vänförfrågningar på Facebook. Och det kan man ju tycka är liksom inte ett hot. Men det är ju en ganska vanlig strategi att visa att vi vet, vi håller koll på dig.
7: Samtidigt förbereder sig partiet för att välja en ny gruppledare. Dagen för omröstningen står det mellan Ebba Östlin och hennes närmaste kollega, Emanuel Sjönkevich.
11: Det var ju inte helt glasklart att jag skulle göra det, för att jag var inte jättesugen på det egentligen. Men jag fick frågan och valde att ställa upp.
7: Kaliber har via källor fått tillgång till en tidigare okänd lista. Där syns lokalföreningar och partimedlemmar som nominerat kandidater till posten som gruppledare. Där finns ännu en kriminell man. En vi känner igen från ABFs ungdomsprojekt, I'll Be Leaders. Det är samma man som tidigare gripits tillsammans med Aziz i ABF-ombudsmannen Samirs lägenhet. Det är den tredje gången han döms för narkotikabrott. Mycket tyder på att han är involverad i tyngre brottslighet. Han döms senare för grovt vapenbrott i tingsrätten, men frias av hovrätten. Men i utredningen, som går flera år tillbaka i tiden, hittar polisen hans DNA på en k-pist, en skottsäker väst i lägenheten och bilder i mobilen där han poserar med olika vapen. Nu har han varit med och nominerat den han vill se som Socialdemokraternas nya gruppledare, Emanuel Sjönkevich. Han vinner överlägset 121 röster mot 80. Socialdemokraterna håller fast vid att det inte finns belägg för någon gänginfiltration i partiet. Men i medierna fanns uppgifter om 2 gängkriminella personer, Aziz och hans bror, vilket även Kaliber fått bekräftat från flera källor. Vi har dessutom hittat en 3:e kriminell person som nominerade Ebba Östlins motståndare till makten. När vi vill ställa frågor om Socialdemokraternas egen utredning händer något konstigt.
17: Oj, alltså exakt hur det gick till, det kan jag inte säga.
7: För trots att Socialdemokraterna gärna hänvisar till den, är det ingen som verkar kunna svara på de frågor vi vill ställa. Amanda Borg är kommunikationschef på Socialdemokraterna i Stockholmsregionen. I utredningen står att de använt sig av öppna databaser. Vi frågar henne vilken information de sökt efter där.
17: Den typen av data som man som privatperson kan få reda på utan att vara jurist eller åklagare eller behöva begära ut extra saker.
13: I utredningen skriver Socialdemokraterna också att de har varit i kontakt med både polisen och Säpo. Att de inte har fått några indikationer på att partiet tagits över eller infiltrerats av gängkriminella.
17: Säpo är ju de som ytterst är ansvariga för, finns det ett hot mot demokratin här? Det vi ville ställa frågan till dem så här, finns det ett hot mot demokratin? Då är det ni som ska utreda det.
18: Har Säpo gått igenom vilka personer som var på mötet och vilka som hade blivit medlemmar i partiet?
17: Det kan jag inte svara på.
18: Vem var det ni kontaktade på polisen?
17: Så här, jag kommer inte gå in mer på det än vad vi redan har gjort i de svaren som okay. Ni har fått. Exakt hur våra samtal med myndigheter ser ut går vi inte in på.
13: Vi kontaktar tidigare och nuvarande socialdemokrater från båda sidor av konflikten. Ingen av dem säger sig ha blivit intervjuade för utredningen. Det har gått ut ett massmail där distriktet ber om tips. Och Amanda Borg säger att de har pratat med flera personer i Botkyrka. Varken Säpo eller polisen vill idag svara på hur de bidragit till utredningen. Inget tyder på att de tre kriminella fortsatt engagera sig politiskt sedan valet av ny gruppledare i Botkyrka. Det har dock den S-förening som de tillhörde gjort, Folkbildarna, med de tidigare ABF-företrädarna. Ingen av dem svarar på våra kontaktförsök.
14: Ja, det är sorgligt, är det. Ja, för det första så är det min heder det handlar om.
7: Bilden som Socialdemokraterna förmedlar utåt är att allt gått rätt till. Men inuti många av Botkyrkas socialdemokrater känns det fel. Birgitta Mörk.
14: Det var overkligt. Det är nog det ord jag vill använda.
7: I september, knappt ett år efter att de tillsammans firat valsegen, samlas några av dem hemma i Birgitta Mörks kök. En av dem är Christian Schori.
10: Och jag minns varenda sekund av den händelsen. Det var jättejobbigt. Man halvt skakade, man fick en känsla, gör jag rätt beslut nu, tar jag rätt beslut nu.
7: Deras tid i Socialdemokraterna slutar här. Tillsammans skickar de iväg ett mejl där de avsäger sig sitt medlemskap.
14: Det var ju historiskt. Så att det här historiska vingslaget gick i mitt kök.
7: Totalt lämnar ett 40-tal medlemmar Socialdemokraterna i protest. Avhopparna startar ett nytt parti som de kallar Oberoende S. De tar tillsammans med fyra andra partier överstyret i Botkyrka från Socialdemokraterna. Emanuel Tjanskevich är idag glad att vara av med dem.
11: Det finns liksom inga stridigheter längre, vilket jag tycker är skönt och befriande.
7: Nu ställs de mot varandra i höstens val. Och Emanuel Tjanskevich ska för första gången leda sitt parti genom en valrörelse som gruppledare. Han ansåg då, och han håller fast vid det, att påståendena om gängkriminella i partiet är rykten.
11: Det är ju bara någon form av anekdotisk, liksom, någonting som någon har sagt. Och min bild är att det stämmer inte alls. Det var ett medlemsmöte som gick till så som ett medlemsmöte ska gå till. Ja.
7: Vi berättar om det läckta dokument som visar att en av dem som nominerade honom till gruppledare är en man vars DNA hittats på automatvapen. En man som gripits med gängkriminella och att han har kopplingar till ABFs tidigare biträdande ombudsman.
11: Vad enskilda personer har nominerat eller inte nominerat, det vet inte jag. Jag känner att jag kan inte heller bära ansvar för det på något sätt.
15: Om de här personerna som är uppenbart kriminella och har gängkopplingar hjälper dig till makten, finns det inte en risk att de begär någonting i gengäld? De här människorna gör ju ingenting gratis.
11: Jag har definitivt inte blivit hjälpt till makten av gängkriminella, utan jag har fått ett tydligt mandat från Socialdemokraterna i Botkyrkas medlemmar. Ja, och det finns ju ingen värld där jag skulle ändra uppfattning i någon fråga kopplat till trygghet på grund av att någon vid något tillfälle har nominerat mig till ett möte. Utan jag står fast vid att vi måste knäcka gäng.

0: Man har gått till val på att vi ska vända på varenda sten. Och så nu vänder man på en sten som ligger på ens egen bakgård, det vill säga arbetarrörelsen. Så hittar man kopplingar till gängen.
1: Ebba Östlin vill inte återvända till politiken. Men hon är fortfarande medlem i Socialdemokraterna.
0: När man gör det så får man ingen uppbackning. Det var... Det kunde jag inte riktigt ta in där och då. Och det är också det som jag fortsättningsvis haft svårast att förstå.
1: De tidigare socialdemokraterna Robert Aslan, Birgitta Mörk, Christian Schori kandiderar idag för oberoende S i kommunvalet. Emanuel Sjönkevich är socialdemokraterna i Botkyrkas toppkandidat. Ebba Östlin polisanmälde aldrig mordhotet hon berättar att hon blev utsatt för efter ett styrelsemöte. ABF Botkyrka Salem har blivit nedlagd och uppgått i ABF Södertörn. Aziz dömdes senast i juni 2026 till ett års fängelse för narkotikabrott.
2: Du har hört andra delen av Kalibers granskning, Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka, av Ola Sandstig och mig, Frida Grönholm. Vi har återkommande sökt ABF Botkyrka Salems dåvarande företrädare Kristina Sedell, Sebastian Flygar och den vi kallar Samir. De har inte återkommit. ABF Södertörn vill inte heller kommentera. Tobias Baudin har varken velat ställa upp på en intervju eller kommentera de nya uppgifterna. Vi har också sökt de tre personer med kriminell belastning som förekommer i programmet. De har inte återkommit. Producent var Ida Nordén, slutmix Göran Wieland.
3: Klockan är 3.